soracak. Ya Fattah, ya Alim, ya Kabir, ya Basir, ya Khafir, ya Rafi, ya Muiz, ya Muzir, ya Sami, ya Bashir, ya Hakam,

Ya Sakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakim.

Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir.

pasir. Ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musyawir, ya Musyawir.

wali, ya hamid, ya muhsi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayu, ya qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya shamad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir.

ya wali, ya hamid, ya muhsi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya shamad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir.